0: wasida ewiasede bibia to na nyadumfo ewa ni jai ma bravo nyina mao
1: ah ah wonfo ni shame ma

0: Awurade wi ase ne bibia ti pam me. Wi ase ne bibia ti pam me. Owa ni mabra bo nyina. Ne wa ni mabra bo ni bo nyina so. Owa ni so bo bo. Ne wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.